0: FM.
1: Abo shaman kutu an shore no. Na hinimu fui. Abasa ka. Odi o dashi.

abo yesu ti fo dia atu de ho ye kania ya kususuma ye kania ya kufuma akaya freya ye kaumi ifanye mojana ye menone.

0: adas. Yada ye hoa nyankopon ase anopayi. Ene eye kwesi ada tosu miensa ewo bosumi nkrumu. Otumfo nyankopon ene yen edin ye. Na wasie sie yen. Etoda bi na oti bi ehu bia. Na wabusa won se ankame nso me ne hwan. Ankame nso me ne hwan. Onipa timi sore anopa won yare kra yare se me ko aba mpo firi mu a ne kra timi firi ne nsa oti bia na obisa won se ankame ene hwan beda ho ase se waye yen yie anopa mu nyame ne mfase da ma otumfo nyankopon a wakora yen na wasiesie nipa e de ama yen na wabie yen se yemra metie emeka na sem emesom no anopai eni pa nyina na nya ne sa na yesa eda yewura kofa baa bishop ayama na doctor aka ho anopai mrs abono doctor degree aka ho enu nyam hye ene ene tie ana papai ese fata se yede ema no se wote asori na se nyini bedu se yi a na aye nyam hye aka kire open se de ko ba bi ko hun se na asori bi e koso na me ka se asori no agu asori no so nya asori a omo branches pa bebre e wo Ghana and so bia porting bi a omo ade asori no fa bi ko ye no oma pata nyina da form a omuntimi
1: sumpa fm
0: members no abo ahwete na bishop ada so kuram na meno ewa ha na dabie nyakwanya banya
1: sumpa fm
0: nyakwanya banya mefie a na de e kan se bishop nyame o yishira o na onkoso a ma wadom ne yekese
2: amen
0: na onkoso a mfa wo nko na daesumu ne adwuma nani suade humu ne de ne na ahyase ne na wie no bebre wani mu adwuma no bebre wani mu pa bebre wani mu me ka nsam bi atwa mu mre bi bebre wani mu pa na edin na aduba bi se ya na yesere nyame se anka betimi a oma ye kwan na yemesum na yemwa ne nkoso nanso nyame bre ne bre pa nyame bre ene bre pa mejidi se ebe yi odo wo ba be ka ho na odi aka ho na ye pia e di akoba bi ese ye pia e de ko ti olmai edin nyame o nyira o edin nyame o nyira o pa o nyira o din mama nyame enya o kese na omo ase de bia won so so se de papa e kan no otumi sori amachi no ansu ma no enafom na nse me ma free net no so kakra ene se me kwa ko chinchini ni ade no a me huta ma me de beda kra na se mama etimi sori eta papa chi a na in fact ejuma na edin ti mama nyame o nyira o na omo awa ho den hona mu ne honhom nyina aho den na empayimfo so so a muta papa chi no kwasem ne se eden mo ba ho machin ba anwumre genya ebe ye na so honhom no pe ona mno emre mo ayade e nkoso a na mo ye na se de bia papa ka no enim se mo bre enye kwa eda na me nya me nuanom so asofo a monso mode ebre ni adaje kruya bi ade bo ase adwuma no ebekoso adwuma na eden pa se de medika kan de wa ni mu no edoso enti monso so mon hye mon sapo monso na nyame nkoso amwa mo na monso montimi enko akopa no enko na megidi se emra esemu no onyame beboye abotria
3: ye nyina ye tie sompa
0: asafo ma ye da ye nyina ye ho ye ho so ase se enede akwanya aba ama yen sɛde adika aka no
4: FM
0: yenipa nyinaa ne nya ne saa na yen de odi adom yen a de e kan se Yesu Kristo one wa janya nkopon aseda ana ya de mamu se mabie yen monsusu ma ma anka yen timi ma mbe kan bi nkyramo enti monsusu nyame onhyira mo pa manti amen
2: amen
0: nyame onhyira mo pa
2: amen
0: eto da bia e den ya bi esuku yi ana obi frɛ me sa na wo su ni ebe ya ne nsa ka trunk aka troubles ni ebe ya obenya mattress ene akora normal akola no kwa kwɛ wo school e din ye pa wo su na nso yenim se ekon bia e din sei no otumfo nyame beboa ama ene so so abawi ye se de emle bi na akufu adu ta aka se these two shall pass ene so so ebeba awiye ekon bia wona shase kititi na nso ebeba awiye ti safo ni nyina ekon bi ewo ye nimu aye ekon afa school sem hono nyame emwa ye ne ntimi enko enim enkunim ansana no pamcho mo enhye ade we nsu kakra bi ehia anopa ye ka na eta afa ye nda bia eba no yane ye nya akwanya efro ka no eba no yesremo ene ka no mienu ba ye no nipa e ba ye no na enhye enunyam enti mo sesa madwen daba se obefre no obi sa afi na me kofa afi na me koyese nso ya mamu time monse samu adwen we yenye me na wo se me ka na nso me te na kwa na no ho ehui enti na me kan bi asemi wo a efata ohene ano asemi wo a efata chiamen ne ahenkwa ano enti me nte ho a me di kan eto eno no mesremu aye petru obetu aba no atu aba na o mefo de a na tunfo mera min kan bibia de maka no no tunfo tunfo afi moma ye mo empire bafa wasam no siesie makuma bema mimu hine woti wona woto nyum no me pese wo bosa empire we bafa wasam no siesie Makoma bema eni mimu ini mpamcho mumo efisa wasam no yoja u pompa akache nya mse nasemo eba onu nya metafo embeka sanchira wo ombeka sanchira wo anopai oma wo ntini nsam ase oma wo ntini nsam ase na wahunu ni ese wo ye anopai befa